0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: of soul,
1: funk,
0: jazz funk,
1: hip-hop,
0: electro,
1: boogie,
0: disco,
1: red grooves. It's Street Sounds Radio.
2: Ladies and gentlemen, would you welcome Maze? Two exclusive UK shows, Manchester, Bridgewater Hall, Saturday, 5th September, and London, Eventim Apollo, Sunday, 6th September. Your chance to experience the magic of this legendary band live in concert. Tickets on sale now from venue box offices and Ticketmaster.co.uk.
1: You're listening to Al Bay on Street Sounds Radio.
3: One, two,
4: Varje dag 90,5 MRS.
5: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hip-hop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en non-stop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.

0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
2: Hey yo, this is DJ SGZ from South Africa.
3: Yo, my name is Afrim.
4: This is Distant People.
5: This is Malik Full Soul from London.
6: This is Brown Sugar from New York City.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.

säkert igen. Så hade lite sömnproblem förra veckan, så blev en repris. Nu är vi tillbaka live. Ska köra live här varje lördag natt mot söndag, hela hösten, resten av 2026. Yeah. Hopefully anyhow.